0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: Odustajemo od ozbiljnog života, definitivno.
1: Ba, definitivno, odustali smo mi odavno, čim smo ovde krenuli papi ja u tandemu, da se družimo sa vama, odmah to odustajanje od ozbiljnog života.
2: Isidora, da li bi slučajno pitala ChatGPT, mada ja već verujem da ti
1: već
2: znaš.
1: Već sam uzela, izvoli.
2: Već znam da ti znaš.
1: Ajde.
2: Možda prošli put kad si ga pitala, nije znao odgovor. Kad počinje let?
1: Jaj.
2: Da, prošli put je nešto zezno za proleće.
1: Ne, zezno me za proleće. Znači, odbrojavala sam mesec dana kad je proleće i on mi je promašio datum i onda sam ja ispala ludak.
2: Da, ja sam za mesec dana tačno.
1: 1. juna, ali da? Ne, 21. juna. 21. juna.
2: Znači, htio sam kažem da tačno za mesec dana počinje leto.
1: Da, da.
2: Znaš kao, a nije još za dva dana.
1: Jesmo li
2: spremni? Ali je blizu, čoveče. Preblizu. Kao, dani, ja gledam sinoć, dani traju do 8:30.
1: Jeste.
2: To nije, znači, u 3 je kraj dana kad je zima.
1: Jeste, bukvalno. Ne znam da se spremni za leto.
2: Ma, više nego spremni. To su dobre stvari. Ma, da.
1: Ja isto, ba da, to razmišljam nekako bukvalno psihički samo da...
2: To.
1: Samo da otopli. Evo, već polako krećemo, se skidamo. Ja sam videla sledeći ponedeljak će 30 stepeni da bude. 32 stepena. Nam sledi uskoro, da, tako da eto.
2: Pa lepo. Eto, to su samo neke lepe vesti na početku ovog jutarnjeg
1: dana. Da.
2: Pa ćemo lako da se šalimo na... Do kraja, do 10. Kafica i muzikica i sve laganica.
1: Ajde.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Slušate TDI.

0: Ed Sheeran. Dobro, i dalje pričaju svi o bugarki, izleće na Instagramu i TikToku.
1: Joj, jeste, preslatka je, bukvalno svuda mi izlazi na TikToku, samo njeni snimci, yes. Luda je, nenormalna je.
0: Ja bi da se uda za mene, jel da? Mogu oko javno da kažem.
1: To. Udata je već.
0: Udata je.
1: A da, ja bi ti poželala tako lepu damu, ali udata je već.
0: Ništa onda.
1: I to znaš što je fora, molim vas, ja sad boginja tračeva sa Eurovizije i ostalih stvari, mi volimo žene to da istražujemo. Izašla mi je kao neka vest da je udata i sad svetoverena što god i otišla je sama sebi, kupila prsten.
0: Stvarno?
1: I ponela je dečku da je on zaprosi. Da. Bukvalno, ona, znaš ko, ona, uzela stvar u svoje ruke, devojka, neće ona nešto što se njoj ne sviđa da nosi.
0: Tako
1: kupila je sebi lepo prsten, dala mu i rekla, aj sad zaprosi.
0: Izvoli
1: me. Odmah.
0: Izvoli, klekni dole.
1: Da.
0: Odlično mi je fora, vrhunski. Da li vi podržavate to?
1: Tako odlučnu žensku osobu, da, ja ne bi imala petlje, ne bi imala hrabrosti za to, ali ovako jedna hrabra devojka, apsolutno da.
0: Da, nama bi to malo bilo za ego, nama muškarcima, kao šta ona meni, jesam ja muško ili nisam.
1: A dobro,
0: da,
1: takav je lik, razumeš, takav je on.
0: Bangaranga, bangaranga, jasno sve. No slip.
1: Ako me ne zaprostiš, bit će bangaranga.
0: Da, ima, bude benga, benga.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Уторък кофица у KFC. 10 комада пилетине за две особе. Свако уторка за само 850 динара. Посети най-ближи KFC.
2: Край школске године е ту. Наградите успех на прави начин. Уз пакет 5000 у книжицу, Хотел Фонтана, поклане джацима, ваучер од 5000 динара. Резервације до краја маја донасе и до 20% попуста за јуни и јул. Телефон за резервације 036 612 153. Хотел Фонтана, Врњачка Бања.
0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9. 060 644 4789.

0: around the world, da, da.
1: Calm it down, silazimo i mi uskoro do Primorja.
0: Jo, ja dočekam tu početkom juna, 100 dana leta, 100 dana Kamenova, TDI sa vama na, na plaži Kamenova, najjačej plaži na svetu, i obavezno dođite, bit će mnogo dobro na Primorju ove godine.
1: Ma nego šta, nego mene zanima kao da li će, da li se ispati će kolima ili kao avion lepo na vreme i kao spuč.
0: E, negde je izašlo kao neko je napravio vest kao koliko košta put iz Srbije do, do Crne Gore.
1: Dobro.
0: Pa nešto je kao tako. I sad,
1: ajde.
0: Najčešće ljudi idu ono Zlatibor, Prijepolje.
1: Da, da, da, da, Miloš Veliki, čao.
0: Miloš Veliki i to. Za gorivo u jednu smeru.
1: Dobro.
0: Kažu treba od 45 do 80 evra.
1: Dobro, da.
0: Što je to kao neko je sračuno i to da znate.
1: Pa da, da, da.
0: To u jednu smeru.
1: Da.
0: Putarine još 10 do 12 evra.
1: Da, konta. Da.
0: I znači realno koliko mu to
1: na
0: dođe.
1: Na kraju izađe...
0: Pa 65
1: pa
0: do
1: 150, 140 eura.
0: 8 eura, pa nije 80 eura u jednom plus 12, to je 92. Znači od 65 do 92.
1: U oba tak... smera.
0: A ne u oba, u jednom smeru. I onda to puta 2, to bi bilo negde. Da, od
1: to, u oba smera da. Izađe do 140 da, eura put no, gore, yes. Dole, da, tako je. Ali onda vam je bolje sigurica, ono, imate kola,
0: yes.
1: Dole se vozite po plažama i ostalo, da ne morate plaćati taksi i sve to.
0: Yes.
1: I onda možda se čak i više isplati da, da se ode kolima, yes. Kad je već tako, da.
0: Ima tu i voz, ima tu i, ne znam, avion, ima tu svašta nešto,
1: da,
0: ja
1: da,
0: gotivim
1: da.
0: Vozom, ali pripremite se, ljudi, Primorje ima da gori, pogotovo Kamenovo dole plaža,
1: on,
0: čekamo
1: da.
0: Vas. Swim, kao kapirac.
1: Ajmo da plivamo malo, što da ne?

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Kada se nalazite između straha i nade, dobar hirurg pravi razliku. Poznajte profesora Hamdija Karakajalija iz bolnice Aci Badem u Istanbulu, koji će održati besplatne konsultacije u Beogradu 22. maja. Stručnjak za hirurgiju jetre, pankreasa i transplantacije koristi najsavremenije minimalno invazivne metode. Zakažite što pre besplatan termin pozivom na 062 820 8151 ili na 060 3399 315. Posetite Aci Badem Belmedic Dom zdravlja, Bulevar Oslobođenja 155 Beograd. Broj mesta za konsultacije je ograničen.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radija.
1: Potraga za telom AN koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku i dalje traje. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaj biti procesuirani. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Poslanici Skupštine Srbije od 10 časova nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je odustao od novih udara na Iran na nagovor regionalnih lidera, jer kako navodi postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire. Pakistan je dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa rezultatom 194 i tako pobili sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme je umereno oblačno sa sunčanim intervalima na jugu i jugozapadu Srbije, posle podne ponegde kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
2: TDI Radio.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex!
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Derbi, da, ako ćemo pričamo o sportu, juče bio derbi ABA lige.
2: Da, pratilo se.
1: Da, Partizan Zvezda, bilo je zanimljivo.
2: Jeste, napeto bre,
1: napeto,
2: sve vreme.
1: Da, Partizan dobio 100-94, u četvrtak se igra taj sledeći meč. Šta je poenta, ovo je polufinalna serija, ko prvi dođe do dve pobede, taj je pobjedio. Ove, ide u finale.
2: Za mene, dobro,
1: okej. Da, znači ako u četvrtak Zvezda pobedi, onda je 1-1 i onda će opet da igraju kao finale.
2: Dokle će da igraju, čoveče.
1: Eto, do dve pobede. Pratite na sportski.net.
2: Naravno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: hold me
1: close. Hold me closer.
0: Closer.
1: Closer.
0: Kao mi imamo taj neki romantični glas kao.
1: Upsi.
0: To je stvari jutarnjika.
1: Jutarnji. Boga mi, moj jutarnji je kao tvoj sad, tako da teško da je romantičan.
0: No.
1: Ali ovaj, aj malo se razbodimo, da vam ja postavim jednu statistiku pa da pređemo na stvar.
0: Može.
1: Može, a?
0: Ajde.
1: Ajde, kaže 65% ljudi bude nervozno ujutro ako ne uradi ovo. Šta?
0: Ako se ne istušira.
1: Aha, da, ti imaš taj trip, znam.
0: Ja se tuširam što jutro.
1: Ti moraš ujutro.
0: Da se razbudim. Ne znam, a?
1: Pa dobro, razumem, pogotovo kad navikneš i znaš da se ti lepše osjećaš kad ti istuširaš ujutro. Da, ja ujutro nemam teoretske šanse da se tuširam.
0: Pa razbudi me, ne znam, ali onda sam
1: nervozan. Mene uspava jer se tuširam bacačem plamena.
0: Da,
1: i onda me taj bacač plamena uspava, da je hladna voda razbudila bi me, ali ovako se skuvam ko makarona i onda mi se samo vraća u krevet. Tako da,
0: nije
1: ti tačan odgovor. Da, ajde ljudi da pogađate, da nam pišete na Viber 069-308-9399. 65% ljudi bude nervozno ujutro ako ne uradi ovo.
0: Tako je, ajde, o čemu?

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 644 4789.

0: McLove.
1: Da, da. Ajmo da vidimo šta kaže statistika. Se dobro postavilo se pitanje malo pre, glasi kako.
2: Ajde, vezano je za buđenje. Kaže 65% ljudi bude nervozno ujutro ako ne uradi ovo.
1: Buđenje,
2: da. Ajde, šta ako imamo, znači svi imamo te neke jutrnje, neke rituale, šta god to bilo, i ako preskočimo jedan od tih, budemo nervozni, šta je to?
1: Da, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. 65% ljudi bude nervozno ako ne uradi ovo ujutru, šta?
2: Kaže ako nije napunio telefon.
1: Da.
2: A meni se to nikad ne desi, bukvalno.
1: Nemoj da lažeš, narod, ovde. Ori cigare ne napuniš.
2: U stvari, cigarete da, i telefon je isto, bez telefona ne bi mogla da se probudim i onda nikad mi se u životu nije desilo da mi je prazan telefon, ali druge stvari da.
1: Dobro, električne cigare, juri punjač da bi zapalila cigare.
2: Bukvalno.
1: Šta to 60% ljudi ako uradi bude nervozno ujutro?
2: Evo kaže, ako ne doročkuje, ima problem, krče nam stomaci ovde, mislim se više čuje naše stomaci u programu nego naš glas.
1: Tako je, juče Isi nešto preskočila doročak, nešto nije se svidalo i ne krenula ovde da nas sve redom rešeta.
2: Da, jako sam bila nervozna.
1: Šta ti tu gleda?
2: Da, osuđivala, vidite. Znači, prevaspitavanje je bilo.
1: To, 65% ljudi bude nervozno ako ne uradi ovo ujutru.
2: Evo kaže, Mila, ako ne popije kafu.
1: Da, to sam ja postavila.
2: Pretvaramo se u demončine, bukvalno ono, da.
1: A šta je tačan odgovor?
2: Tačan odgovor je da 65% ljudi bude nervozno ujutru ako ne stigne na vreme na posao.
1: I ceo dan ti bude,
2: jeste, stižeš nešto. Jurimo, stižemo, napeti smo i onda naravno ćemo biti nervozni.
1: Bolje ne dođemo, ošte nego da zakasnemo.
2: Jeste.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Neve na kolor.
6: Ajde biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
9: Priključi se izazovu.
8: Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 4 minuta, možda je pravo vreme za neke mađioničarske trikove. Sad ćemo da vidimo.

0: dobro, meni već par dana govori, ja hoću da naučim da se parkiram, hoću naučim da se parkiram i ja sam morao pozovem mađioničara da ga pitam jel to može da se dešava, ali paralelno parkiranje.
1: A jel može mađioničar, mora to da nauči, ajde da ga pitamo.
0: Sa nama Zeka mađioničar!
2: Ta-da!
0: Gde si Zeko, šta ima?
2: Evo me, tu sam, gde ste ljudi, kako ste, šta radite?
1: Evo čekamo te celo jutro.
2: Evo čekam i ja celo jutro parking.
0: Jel možeš da stvoriš parking?
2: Može.
0: Ovaj, kako?
2: Pa, vidi.
1: Pa ne, da on će da nam odaje sad, pa, kako, znaš.
2: Reći ću ti posle, da ne pravimo gužu ispred zgrade.
0: Normal, a ovo parkiranje to...
1: Paralelno to teško da možeš da...
2: Da, kažeš, šta ti najviše nervira ujutro? Da nađem parking mesto.
0: Normal. Imamo za tebe neka, imaš svoj show, došli si ovdje sa razlogom, normalno, i to ćemo lepo da ispromovišemo, podelit ćemo neke karte.
2: Naravno.
0: A morate pitam prvo neka glupa pitanja, o što nas ubijaju.
2: Odlično, ja tako pitanje i volim.
1: Jesi nekad omašio trik? Neki uživo ono da ti se desilo.
2: Jesam.
1: Pa jesu provalili ljudi ili si se izvukao nekako?
2: Ne, nije niko provalio, sreća. Pa šta je dobro u magiji? Što kada nešto pogrešiš, niko ne zna šta će da se desi i šta treba da se desi i onda misle ljudi da to tako treba. Jedino ako nije baš nešto očigledno, onda ne možeš da se izvučeš, onda najbolje je da nađeš neki drugi posao.
0: To bi bilo nezgodno se dešava ono kada se gura, ono mačevi, kada
2: da,
0: seči
2: recimo,
0: na pola.
2: Pogrešio
0: sam malo.
2: Da, recimo ja sam trebao da dođem sa asistentkinjom.
0: Dobro.
2: Jutros, međutim nisam je poveo zato što sam radio trik presecanja na pola i trik mi nije uspeo.
0: Eto.
2: I sad tražim novu asistentkinju. Tako
0: ja vidim se na Viberu 069-308-9399.
1: A koji trik su ti ljudi najviše pohvalili?
2: Pa najviše vole kad radiš s novcem, ne znam zašto.
1: Pa zato što ga nemamo.
2: Standardni, da, standardni trik kao, izvini, mogu da ti, možeš da, stani, hoćeš da ti napravim jedno 100 eura. Da, svi traže isto.
1: A da mi daš tih 100 eura na kraju trika, znaš.
2: Jedno mi se desilo nešto.
0: Da.
2: Bio jedan dečiji rođendan u pitanju.
0: Dobro.
2: I posle tog dečijeg rođendana ljudi su me zamolili da radim 15 minuta za odrasle nešto.
1: Aha.
2: I ja kažem, okej, nema problema. Da,
0: tada. Nešto za odrasle ja da radim. Šali se, zine.
2: Ovo,
0: Da-da!
2: Ajde, a vidi ruke. Dobro, vidi.
0: Pa carski. I
2: kaže čovjek, okej, ajde, ja sad tu krenem nešto da radim. I sedi čovjek ispred mene, kaže, izvinite, gospodine, dajte mi neku najveću novčanicu koju imate kod sebe. I on izvadi novčanicu od 500 eura.
0: Lepo, ljubičasta. Više i nema.
2: Međutim, više da bi se on pokazao pred drugima, znaš. Ali, okej. Ja uzmem novčanicu ispred njega, savijem, odmotam i pojavi se 20 eura.
1: Joj,
2: ja čoveku dam, Ja čoveku dam 20 eura. I ništa, sve okej, trik je uspeo, sve super. Ja kao, okej, posle nastupa ću da mu vratim. Ja zaboravim to da vratim.
1: Možda bi ja zaboravila 500 eura da vratim, iskreno.
2: Zato što, pazi, kod mene je to trik i ja to radim stalno i onda meni u glavi to kao trik i uopšte ne razmišljam o tome da sam ja čovek uzeo 500 eura. I ja ništa, završim, spakujem rekvizite i treba da krenem kući i stojim kod šanka i pričam nešto s konobarom tu, pošto sam već dolazio. I ja vidim čovjek obigrava oko mene, ali nikako da priđe.
1: Da.
2: U jednom momentu on dolazi i kaže, Zeko, izvini, samo nešto kao, ja kažem, kaži. Ako bi bilo dobro da mi vratiš onih 500 eura, ja tebi 20 i još da te častim 20. Ja rekao, jo, ne! Zaboravio sam ladno čoveku da vrati. Međutim,
1: a možda da naučiš taj trik da ja pretvaram? Tako da...
0: Može otvori menjačnik.
2: Ima jedno, isto sam radio, isto tako nešto slično. I sad ima jedna kutija koju staviš, kolika, otprilike kolika je ljudska glava, malo veća, veća kutija, zavisi kolika je glava u pitanju.
0: Da, moja, na primjer, ne bi stala, meni bi trebalo ono...
2: Što, imaš veliku glavu, a? Ne, nemaš ti veliku glavu, ti imaš malo telo.
0: Jeste, hvala, mada imam i veliko telo, ajde.
2: I kaže, i dadim jednu gospođu. Rekao, evo, s vama ću da radim trik, i to je kutija gde prolaze 17 mačeva kroz glavu. Znači, zatvori se, stavi se kutija na glavu, zatvori se kutija s prednje i zadnje strane i prođe 17 mačeva. I na kraju se otvori kutija i vide se samo mačevi, glave nema nigde.
0: Dobro.
2: I čovek ovako stane i gleda i pošto njegova žena bila u pitanju kaže, Burazeru, koliko para da ostane tako? Ne vjerujem ništa.
0: A, tako biće,
2: da ima to svašta.
0: Biće još ovoga, mi ćemo uskoro da najavimo tvoj show. Jeste. Samo čujemo malu muzikicu. Ako imate neka pitanja na Viber za Zeku Mađioničara, Viber broj 069-308-9399. Malo muzikica, malo reklame, eto nas opet da najavimo show i podelimo karte. Muzika.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi Freepaid Easy, Freepaid Smart ili Freepaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. Freepaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: radi Tajla?
1: Magiju radi.
0: Chanel.
1: Chanel.
0: Chanel. Dobro, da, Zeka nam je tu, Isi i Pap sa vama standardno. Zeka mađioničar, da se ne zbunite kao priča da. Zeka nekima. Da se ne zbune kao mađioničar, je li ovo Zeka?
2: Ne. Mađioničar ili iluzionista?
0: Da, da.
2: Već to pitanje, koja je razlika između mađioničara i iluzionista?
1: E pa zapravo, koja je razlika?
0: Ajde, daj odgovor.
2: Razlika je vrlo mala.
0: Ajde.
2: Ovako, iluzionista je isto mađioničar.
0: Da, to je jasno. I to je
2: samo
0: to.
2: Što se iluzionista bavi iluzijama, recimo, u principu. Imaš mađioničar koji je radi sa kartama, kartomagiju. Pa onda imaš mađioničar koji radi mikromagiju, sitni mali predmet.
0: Aha.
2: Pa onda imaš mađioničar koji radi generalnu magiju, ne znam, tipa, ajde da kažemo, golubovi i tako nešto.
0: Zepčevi.
1: Golubar, da.
2: Da, ja inače, to kad me piti, joj, jel imaš zeca? Kažem, preko, gde ćeš, imam jednog, to sam ja.
1: Ja sam zeka i to je to.
2: Da, i obično ne vadim ovaj, zeca i šešira, nego šešir i zeca.
0: E, pa, da,
1: ja znači, zeca.
2: Tako da, a iluzionista radi velike iluzije, da kažemo, one, znaš ono, sečenje na pola i tako dalje.
1: To ti raš,
2: to će, to će biti, da, to će biti.
0: Hoće biti, da, ovo sve vreme hoćemo da najavimo. Zeka, najjači mađioničar na svetu, u subotu ima svoj show, svoju predstavu, svoj, kako to da nazovemo.
2: Zekin magični specijal, tako se zove.
0: Da, da, da. U subotu, 23. U Rakovici, jel tako?
2: Tako? Ne. 23. maj, subota, 12 sati, velika sala, kulturni centar Čukarica, Banovo Brdo.
0: Banovo Brdo, ne, Rakovica.
2: Ali to ti je tu.
0: Čukarica, da. Rakovica.
1: To ti je,
2: svi iz Rakovice, sa Čukarice, a iz grada,
0: jest.

0: Kulturno i umotnički centar Čukarica. Viber broj za karte 069-3089-399. Vi koji ne uspete da dobijete karte, imate na Tiketsu, ukucite Zekin magični specijal.
1: Jeste.
0: Ajde, Zekin,
1: ma
0: hvala
1: ti, divan.
0: Sve sam rekao, divan si bio. Pozdravljamo te i želimo te da pokidaš. Bićemo i mi tamo.
1: Hvala takođe i meni je bilo veoma prijatno. Uživajte, a ja ću sada da nestanem.
2: Ajde, 3-4, daj pucu prstima da ti nestaneš. 3-4, zad.
0: Ode, nema.
2: Ode, Zeka, ljudi.
0: Nema.
2: Nema veze, vidimo ga tamo u 12.
0: Tako je, now or never.

0: Čeri, Nikol Čeri moje.
1: Nikol Čeri tvoja,
0: čeri,
1: je li?
0: Čeri se zove, da. Čeri moja, cveće, cveće rano.
1: Ljudi, pijemo kafu treću po redu ili drugu, ajde, neću da lažem, nebitno, listamo društvene mreže. Mislim da je baš vreme da neki tweet pročitamo.
0: Jeste, ja sam pročitao nešto jutro i baš sam se zapanio.
1: Jel, zapanio si se?
0: Zato što je toliko realno.
1: Jesi malo?
0: Ovo je pitanje, zapanio, jako čudna reč, ne znam zašto sam iskoristio. Ali, ajde da se svi zapitamo.
1: Ajde da se zapitamo, dobro.
0: Tweet kaže ovako: zašto se nigde ne spava tako slatko kao u dnevnom boravku na ugaonoj? Nemam objašnjenje osim zato što Bog voli fizioterapeute naš. Kao i gledate u smešak u fazonu.
1: Da, bukvalno, doći ćeš da ideš, ti kod mene. Plaćat ćeš mi termine.
0: Znaš, ne, nemam pojma.
1: Ja nisam tip koji spava na kauču.
0: Daj, ne zazam.
1: Ni popodne. Ne zazam, a mora. Krevet, ne zanima me. Bukvalno, 15 minuta ja ležem u krevet. Uopšte nemam to sa tim kaučem, ali znam da sam ja jedna od retkih.
0: Ajde, šta si našla ti kao tweet?
1: Pošto Eurovizija nekako u žiži dalje tema, kaže: bugarska eurovizijska scena mora da ima ringišpil, a na vrhu ringišpila stoji Aziz i najavljuje lepu Brenu koja se spuši helikopterom.
0: Tako je.
1: Mora, to mora da se desi, ako se ne desi tako, ja ne želim da gledam.
0: Naša predstavnica Vendi.
1: Da.
0: Ide tamo,
1: ili The Singer.
0: The Singer ili Teja Tirović, ne znamo, ali Vendi bi ja voleo.
1: Da,
0: ide tamo, zavija i razvaljujemo.
1: Ja se slažem, ja bih bila među u prvim redovima.
0: Vasko
1: sigurno.
0: Žabata otvara Euroviziju, naš ono kao, to je priča.
1: Dajte bre Balkanik, malo bre.
0: Jedva čekam, bukvalno sledeću Euroviziju.

0: 19. maj, utorak. Imamo mi nešto utorkom za vas.
1: Imamo utorkom za vas, a to je...
0: Top 20 lista najaktuelnijih singlova.
1: Na TDI radio.
0: Tako je, danas od 18 časova, to jest od 6, kao što svi normalno kažu od 6.
1: Da, ona mi ćemo reći od 18, jer smo mi profesionalci.
0: Tako je, bit će tu koleginica Bađa i kolega Ogi.
1: Jasne.
0: Da se vama prođu kroz najaktuelnije hitove i... Šta
1: da,
0: si to slušao,
1: mladi,
0: šta je retro, mladi, urbani,
1: mladi,
0: sve.
1: Mladi, ludi, sve po PS-u, kako se kaže. Tu će biti sigurno vaši omiljeni hitovi. Taman kada onako i prođe ta gužvica, malo da se opustimo i da čujemo tih top 20.
0: Da, to je to. Mi vas pozdravljamo do sutra, čao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program.
2: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.

0: Sabrina Carpenter i Suze na Teddy Radio ovog jutra.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E pa tačno vreme je minut do 10 ujutru. Nastavljamo ovo prepodne u nastupu Kaigo, Halid, Griffin i Same Love.

Sam Sparrow na TD radio i Happiness. Da, to je ono što smo upravo slušali ovde kod nas, a počeli smo ovo jutro, odnosno ovo buđenje uz Isi i Papa, pa smo naravno zabavili smo se uz njih, ali smo se zabavili uz mađioničare i sad je red nekako da nastavimo to ovo magično razbuđivanje u ritmu dana. Još jednom da spomenemo da je danas, eto, 19. maj, utorak je, i rekli bismo svakako visok datum u mesecu, tako da se danas družimo sve do 2 popodne i ujedno zajedno guramo, jel, do kraja meseca, ujedno i do plate, a to su nam naravno i samo hitovi sa naše TD liste, pa će nam sigurno biti lakše. A ono što svakako slušamo u nastavku jeste hit koji će biti ozbiljan onako letnji hit, Jennifer Lopez, tu nam je i David Guetta, definitivno saradnja za koju nismo znali da nam je potrebna, ali baš jeste. Same it tonight, dobro jutro.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Poznajte profesora Hamdija Karakajalija iz bolnice Acibadem u Istanbulu, koji će održati besplatne konsultacije u Beogradu 22. maja. Stručnjak za hirurgiju jetre, pankreasa i transplantacije koristi najsavremenije minimalno invazivne metode. Zakažite što pre besplatan termin pozivom na 062-820-8151 ili na 060-33-99-315. Posjetite Acibadem Belmedic Dom zdravlja, Bulevar Oslobođenja 155 Beograd. Broj mesta za konsultacije je ograničen.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
3: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060-6444-789.

0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

kod nas samo dobri hitovi, dobri ritmovi, bitovi. Dolce Vita na TDI Radio. I da, dobro nam jutro još jednom ovog 19. maja, odnosno ovog trećeg utorka u mesecu, ako iko to broji. Ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za danas jeste malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu zemlje se uz više oblačnosti posle podne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Eto, onako stručno da se izrazimo, tako da danas vreme sasvim solidno, ali eto, osetite se da ponesete neki kišobran, nešto sa kapuljačom, da ne bi bilo onih neprijatnih mokrih iznenađenja kasnije. A što se tiče temperature, najviša dnevna je od 19 pa do 23 stepena. Svakako nije loše, a sad je definitivno vreme da se vratimo naravno na samo hitove ovde kod nas. U nastavku Nico Santos i All Time High.

Amazing na Teddy Radio. Mada realno svi naši hitovi su amazing. I da, utorak 18. maj svakako smo ispratili ovu Euroviziju i ono što je dobro kod ovog takmičenja jeste što mnogi pevači, pevačice, bendovi i nakon takmičenja onako započnu i karijeru i postanu planetarno popularni, kao recimo i bend Maneskin. E sad da se podsjetimo samo, oni su pobedili 2021. godine na Euroviziji sa svojom pesmom As It Je Buoni i ono što će nas sve obradovati jeste da je bubnjar baš iz Maneskin benda rekao da se ponovo okupljaju i nastupaju na festivalu u San Remu sledeće godine. E sad, svakako se radujemo ovom ponovnom okupljanju, a verujem da se mi žene posebno radujemo, jer zaista su onako ozbiljno dobri frajeri. Ali dobro, kad smo već kod Maneskina, slušamo jednu njihovu onako baš ozbiljno dobru obradu koja je zaludela ceo svijet, a to je Begin.

0: A stvarno samo hitovi ovde kod nas na TD radio. Slušamo Charlotte Cardin i The Baby Touch.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I da, tačno vreme je 11:01 minut, pa nekako ide da vam kažem onda i dalje dobro jutro i dobar dan. Danas utorak 19. maj, a mi naravno nastavljamo sa hitovima. Loši dej. That's

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Време е за моќне слот добитке. Сваки дан доноси фонд од милион динара. Приклучи се онлайн игри, јер смо спремили више од 100 дропова дневно. Имамо слот план милион динара сваки дан. Balkanbet. Пун погодак.
2: Коцкање и клаќање е забрањено за лица млађа од 18 година.
3: Када ме

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.
4: Milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Da, to je ono što slušamo u 25 minuta do podneva ovog 19. maja, utorak. I da, cringe, binge, to su neke od reči koje koristimo u svakodnevnom govoru, ali evo o čemu se radi. Konkretno je otvoren konkurs za novu najbolju srpsku reč za 2026. godinu. I možemo do 30. septembra da pošaljemo naše predloge. I sad nešto se prisjećam, zapravo za reč cringe smo dobili našu reč pre par godina, a to je susramlje, odnosno to znači kada se blam nečega. A sad za binge, odnosno to popularno binge-ovanje, morala sam da pitam prijatelja ChatGPT-a da mi da neke srpske reči za binge-ovanje. To je ono kada zapravo gledamo sezonu serije odjednom. Znate, svi binge-ujemo serije danas. E pa je ChatGPT dao predlog da to bude ili maratonisanje ili serijanje. I da, zapravo ima smisla. Kao, šta radiš? Evo, serijam seriju. Dobro, da. Do septembra ćemo svakako smisliti neke dobre predloge. Eto, možete da šaljete svoje predloge za najbolju srpsku reč za 2026. godinu. A sad se svakako vraćamo na muziku. I u nastavku nam sledi Kamrad, koji kaže hug yourself, a ja vam naravno kažem dobar dan.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Jerusalema. To je ono što smo upravo slušali ovog utorka u tačno, evo, 14 minuta do podneva, pa ide da nam kažem jedno dobar dan. Tu smo, probudili smo se, e sad, odmaramo, radimo, vozimo se zajedno, šta god da trenutno radite, mi vam sa Tedi Radija naravno pravimo društvo. Moje ime je Lola i sa vama sam sve do dva popodne danas, a tu nam je muzika, tu su nam hitovi, pa nam je tu i hit koji je zasluženo na našoj top 20 listi, jer je on, apsolutno možemo da ga čujemo gde god se ono okrenemo otprilike, a naravno u nastavku nas sledi Tame Impala i Dracula. Nastavljamo zajedno druženje ekipo i uživamo.

0: Pam param. Slušamo Imagination na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Prošlo je podne, tačno je 12 časova i 3 minuta. Dobar dan.

stigli mi do ovog 19. maja, utorak danas, evo tačno je 12:16 minuta i sad čitamo malo naslove, naravno. Kad ono glumica Rachel McAdams je u Beogradu. E sad, da se podsjetimo, samo Rachel je zapravo glavna glumica iz onog čuvenog romantičnog filma The Notebook ili ti glavna plavuša iz teenage filma Mean Girls. Dobro, da. A sad je u Beogradu jer se ovde snima film o veštačkoj inteligenciji koji se zove 2034. Deo filma će se snimati čak i u Crnoj Gori i kažu da će snimanje biti gotovo u toku 2027. godine. Tako da volimo mi stvarno da budemo tako deo sveta, evo pa i deo Hollywooda svakako, tako da sigurno ćemo ispratiti ovo, a da pratimo Doja Cat i Jealous Type.

u tačno 25 minuta do 1 popodne. I da, utorak, 19. maj, šta da vam kažem, u ovom nekom periodu, kao što rekao, tačno je 25 minuta do 1, nešto tu čitamo naslove da vidimo gde se šta novo dešava. Kad ono sport, ali ovo stvarno moramo da ispratimo. Počinje nam uskoro i svetsko prvenstvo u fudbalu, ali ono što je baš dobra vest jeste, odnosno ajde, trajeće prvo od 11. juna pa sve do 19. jula, ali ono što je objavljeno jeste da će pevačice Shakira i Madonna, kao i K-pop band BTS, će biti glavne zvezde poluvremena finala ovogodišnjeg svetskog fudbalskog prvenstva. I ono što takođe kažu jeste da će ovo biti istorijski trenutak za svetsko prvenstvo u fudbalu. E sad, ovo je nešto što ćemo sigurno svi ispratiti. Zamislite, i Shakira, i Madonna, i K-pop band, znači ovo će biti sigurno ludilo. Pa eto, taman u to ime da čujemo i jednu onako, pa da, od svih njih latino legendu, a to je naravno Shakira i hit uz koji smo ono lomili kukove dok smo bili klinci, ali da, slušamo nastupu Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike, ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Slušamo One Republic i Cantic Stars u tačno 12 minuta do 1 popodne na TEDi Radio. I da, kratko jedno obaveštenje za sve nas jeste da je od juče pa sve do 31. maja, odnosno do poslednjeg dana ovog meseca, je pojačana kontrola saobraćaja za vozače, odnosno za vozače dvotočkaše i za pešake. Svakako se apeluje na dodatan oprez u saobraćaju i da poštujemo sva, naravno, saobraćajna pravila. E sad, verujem da to naravno radimo, nastavit ćemo to da radimo i danas i svaki naredni dan, ali eto, čisto da spomenemo, nije loše, a sad nastavljamo naravno sa muzikom i sa hitovima u nastavku Raje i Where Is My Husband.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Направите прави избор овог лета. Ласа летње гуме. Сигуран пут до вашег циља. Целокупна понуда и повољне цене на сајту chemoimpex.com.
2: Максима.
3: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
4: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060-6444-789.
8: Za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011-4111-115 ili oriontelekom.rs.

0: dobar dan, tačno u jednom popodne. Vi ste na TEDi radiju. Slušamo Dašu i Austin.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 13 i 1 minut. Dobar dan, a sad nastavljamo sa samohitovima na TDI Radio.

Sjajni Demijano Davi i Talk to me u 13.13 minuta, tako da definitivno mi mislimo na vas na Teddy Radio. Pa ono što nam zvanična prognoza, odnosno šta nam meteorolozi kažu za sutra, jeste ovo standardno smena sunca i oblaka i pojave neke kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura će biti od 7 do 14 stepeni, a najviša, ovo će nas sve obradovati, najviša dnevna za sutra je od 21 pa do 25 stepeni. Čuli smo vreme za sutra, a sad je vreme da čujemo imaginarne zmajeve ili Imagine Dragons i Bad Liar. Definitivno ovde kod nas na Teddy Radio, ajde što su naravno tu samo hitovi, na to smo navikli, nego sve neki dobri frajeri, malo pre Demijano David, sad evo Imagine Dragons, znamo svi kakav je pevač, nastavljamo da uživamo.

Jedan retro hit ovog utorka na Teddy Radio, Tiziano Ferro i Perdono. Hajde da vidimo ovog utorka kako je to stanje na putevima, odnosno putevi su uglavnom suvi, vidljivost je dobra, javljaju iz Automoto Saveza i to je nešto što svakako volimo uvek da čujemo. E sad, standardno gužve za kamione na prelazima Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, ali ako ste ovog utorka krenuli kolima preko granice, lagano se prolazi bez brige, nema gužve čak ni na naplatnim stanicama. Još danas i sutra radovi na putu u zoni petlje Lajkovac, smer je ka Beogradu. Zatvorili su voznu saobraćajnu traku, pa samo malo sporije ako tuda prolazite. Dobro, da, sad je vreme naravno da se vratimo na muziku. Nastavljamo u ovom latino ritmu. Pedro Capo, Faruko, Calma. Dobar dan.

19. maj, utorak, tačno je koliko? Da, tačno je 14 minuta do 2 popodne i sad idealno vreme za jedan tweet. Kaže ovako, evo šta sam pronašla. Kad mi je nastavnica matematike uzela svesku, a u njoj 13 predmeta, samo je rekla, mogao si ovde i opremu za fizičko da uguraš negde. Da, hit ljudi, ali stvarno sećate se kad smo ono išli u školu, pa se malo onako opustimo, pa onda stvarno sve školske predmete koji postoje i ne postoje, naravno pišu se u tu jednu jedinu svesku, ona obično ono ne liči ni na šta, neuredna. Eh, to su bila vremena, stvarno jesu. A sad je vreme sigurno da se vratimo naravno na samo hitove ovde kod nas na TDI-u. U nastavku legendarni, savršeno talentovani Bruno Mars i I Just Might.

0: Znači...
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: su Liva i Mario, vi ste na Tediju, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 5 minuta je tačno. Kako ste, kako vam ide ovaj utorak? Za sada kapiram da smo se već svi polako navikli da je radna nedelja počela. A i ako niste, sad će ostatak radnog vremena da nam nekako proleti. Malo ćemo da pričamo o aktuelnostima, malo o muzici. Znate već standardno za ovo doba dana. Od 2 do 6 na TDI Radio. Og je ovde, bit ću, dakle, sa vama naredno 4 sata, završavam obaveze zajedno sve do 6. Holly Humberstone u nastavku, nova pesma To Love Somebody, dobar dan.

0: Osme manije i plaća ih preko MTS računa jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Da, sjajna 2016. godina i svi hitovi koji su tada izašli. Ovo je bio John Legend i Love Me Now. Još 29 dana je ostalo do koncerta Lenija Kravica u Beogradu. To je ono što kaže jedan od naslova na muzičkom portalu. Pre nekih, recimo, desetak dana je izbacio inače i duet sa mladim rock pevačom The Vainom, tako se zove pevača. Duet se zove Highway Robbery. Između ostalog, The Vain, zašto to pominjem, će biti njegov gost ovde na koncertu u Beogradu, pa sad svi koji budu išli će sasvim sigurno imati priliku i da čuju ovaj duet uživo, da. Naravno, sve ostale hitove Lenija Kravica. Dobro, možemo nazad na muziku. Ovo je Fly Above u nastavku, vi slušate TDI. Dobar dan.

Ovo su DJ Snake i Stray Kids na Teddy Radio. 15 minuta do 3 je bila je to pesma In the Dark. Stižu nam David Tenzms u nastavku. Pesma Rain Dance inače je nedavno izašla i sasvim sigurno će se dosta slušati ovog leta. Ima baš taj nekako letnji hit kvalitet i potencijal. Slušam ih tačno za 2,5 minuta nam oni dakle stižu, a pre njih ide pesma za koju se nekako čim se pojavila prošle godine znalo da ima TikTok kvalitet. Sigurno ste mnogo puta čuli na mrežama. Disco Lines i Tenesi u nastavku No Broke Boys. X on my

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na Tede i Radio.

0: planirate letovanje?
1: Telefon za rezervacije 036 612 153 Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Marketing Radio Bis 97 9 060 6444 789.

Sombr, da, na Teddy Radio, jedna od pesama koja ga je proslavila, 12 to 12, 3 sati 16 minute, dobar dan i dobrodošli u Teddy Cafe. Ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovde i bit će sa vama sve do 6. Čitam malo naslove, jedan od njih kaže: počinje Beldox festival dokumentarnog filma ovde u Beogradu, kao i svake godine krajem maja. I vidim, bit će naravno baš onako zanimljivih filmova. Pogledao sam sad malo repertoar, pa zato to i kažem, sigurno ćete naći nešto što je i vama zanimljivo. Tako da, ako dolazite do BG ovih dana ili ste možda već tu i razmišljate šta biste mogli da radite ono popodne, uveče, kad završite sa obavezama, eto, ovaj festival traje od 20. pa sve do 26. maja. Dobro, možemo nazad na muziku, ovo je Pink i All I Know So Far. Dobrodošli u Teddy Cafe.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će po

0: raditi drvo. Od sada Unika kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika kasko osiguranje, bolje sada.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Време е за моќне слот добитке. Сваки дан доноси фонд од милион динара. Приклучи се онлайн игри, јер смо спремили више од 100 дропова дневно. Имамо слот план милион динара сваки дан. Balkanbet, пун погодак.
2: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађе од 18 година. Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кено Impex.
3: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10 гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9. 060 6444 789.

0: be so lonely.
1: Let me down slowly. If you're leaving, baby, let me down slowly. Ćao, ćao, dobar dan. Ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovde, dobrodošli u TDI kafe. Putevi su uglavnom suvi, vidljivost dobra, to je onako što, ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza, standardno imamo gužve za kamione na prelazima Kelebija, Horgoš, a malo i na Batrovcima i na Šidu u ovom trenutku. Ako ste kolima krenuli ovog utorka preko granice, lagano se prolazi, sve u redu i nema gužve ni na naplatnim stanicama. Radovi na putu petlja Novi Sad centar, petlja Novi Sad sever, u smeru ka Subotici od danas do 27. maja, da znate, ako tuda budete prolazili danas ili neki od ovih narednih desetak dana, zatvorili su preticajnu traku, sve je označeno, a vi samo malo sporije. Dobro, možemo se vratimo nazad na muziku. Evo je Zazu nastavku, ne znam da li znate da je ova pesma izašla tačno pre 16 godina. Dakle, 10. maj 2010. godine, da budemo precizni. Živu u nastavku, srećan put!

0: su Lost Frequencies i Bastille, Head Down. Vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 4 sata i 7 minuta je tačno. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ako ste možda upravo završili sa poslom, pod uslovom naravno da radite do 4, celi u kole i krenuli negde, pa sad šta god da ste isplanirali za ovu utorak posle podne, možda idete negde napolje, možda neko ide na trening, budite tu u svakom slučaju. Muzika kida kod nas na TDI-u kao i ostalim danima. Vreme takođe za sada ovde u Beogradu vedro, sunčano i toplo, i tako bi trebalo da ostane do kraja dana. Aleksandar Sten i Patriša u nastavku Lipstick. Dobar dan.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Уторък кофица у KFC. 10 комада пилетине за две особе. Свакок уторка за само 850 динара. Посети най-ближи KFC.
2: Максима.
3: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
4: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
5: Када се налазите између страха и наде, добар хирург прави разлику. Познајте професора Хамдија Каракајалија из болнице Ађи Бадим у Истанбулу, који ће одржати бесплатне консултације у Београду 22. маја. Стручњак за хирургију јетре, панкреаса и трансплантације, користи најсавременије минимално инвазивне методе. Закажите што пре бесплатан термин позивом на 062-820-8151 или на 060-33-99-315. Посетите Ађи Бадим Бел Медик Дом здравља, Булевар Ослобођења 155, Београд. Број места за консултације је ограничен.
6: Знамо, први корак је најтежи. Твој пут до врха почиње овде. Само три пара су довољна да кренеш на успон, а бонус расте са сваким додатним паром на тикету. Пред тобом је бонус Everest, врхунска бонус шема на број одиграних парова, која те води до 701% већег добитка. Admiral Bet, увек у нападу.
7: Малолетним лицима је забрањено учествовање у играма на срећу.
0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9. 060 644 4789.

Jakom se sviđa ova pesma. Izašla je, evo sad nema mesec dana, Charlotte Cardini, The Way We Touch, i odnedavno se vrti kod nas ovde na TDI radiju. Dobar dan i dobrodošli TDI kafe. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, Og je ovde i bit će sa vama sve do 6. Jeste napravili planove za vikend, možda za neki dan u toku nedelje, ono kad završimo s obavezama popodne? Ako niste, jedan od predloga, 22. maja, noćni bazar u Novom Sadu, to je dakle sad u petak, pa da znate za kraj nedelje to šta imate od opcija. Pod uslovom naravno da vam je Novi Sad blizu ili da živite u Novom Sadu. Gledam vremensku prognozu, u petak bi trebalo konačno da se stabilizuje ovo vreme, neće biti kiše i oblaka, pa eto, Novosađani i svi vi kojima je Novi Sad u blizini. Riblja pijaca, noćni bazar od 5 popodne do 11 uveče. Do tom periodu su otvoreni štandovi sa domaćom hranom i ostalim stvarima koje izlažu mali proizvođači iz cele Srbije, pa ako budete išli, lepo se provedite. Sugar Babes do nastavku, dobrodošli TDI kafe.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex!
3: Ajde biraj, istina ili izazov?
6: Pa, ajde izazov.
3: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
7: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
4: Priključi se izazovu.
7: Mozart, važno je s kim igraš.
8: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: Ovo je Tov Lu. Vi ste na Teddy Radio Cool Girl. Dobar dan i dobrodošli u Teddy Cafe.
1: Teddy Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 2 minute, tačno, kako ste, kako vam ide ovaj utorak za sada. Na našoj listi je sjajna muzika, to je ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva, pa sad kakav god da je bio ovaj dan do sada, možda bude samo još bolji, makar što se hitova tiče. U nastavku pesma koja se od skoro vrti kod nas, u svakom slučaju će biti letnji hit, vrlo interesantan američki band OM u nastavku. Dolce Vita, dobar dan.

udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Ovo je

0: Ovo je Harry Styles, pesma se zove Aperture, vi ste na TD radiju, dobar dan i dobrodošli TD kafe. Og je ovde, a stigla nam je međuvremeno i Bađa. Ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima u emisiji Party Time od 6 do 10 uveče na TDU. E sad, Bađo, kako se tebi dopada i kako se vama dopada ovaj novi vibe Harry'a Stylesa?
1: A ja sam više za onaj prošli album kada je bio Watermelon Sugar, Golden. Mislim, kao okay mi je ovaj, ali meni je lično bolji onaj.
0: Pa jeste, ako ste primetili, sad i ova pesma se vrlo, vrlo je zanimljiva i drugačije se nekako i završava, drugačije. To je malo više nekako onako alternativno.
1: Belong together.
0: Da, e, dobro, Bađu sam inače pozvao da nam se pridruži u Teddy kafeu, zato što večeras od 6 neće početi emisija Party Time, nego emisija Top 20.
1: Nego ću ja da vežem Ogija ljudi za radijator i on će da ostane sa mnom na poslu.
0: A ako ste ispratili, možda svakog utorka mene Bađu vezuje ovde za radijator i ostajem sa njom, pa bit ćemo tu negde do pola 8 recimo će trajati naša emisija Top 20. Slušamo 20 najjačih i najslučajnijih hitova za ovu nedelju za koje ste vi glasali u nekom cugu, ovako ćemo ih
1: a
0: oslušati.
1: Mi samo preneli.
0: A mi ćemo samo da ih malo iskomentarišemo i preslušamo još jednom.
1: Novo Damjano.
0: Damjano Davidu nastavku.
1: Ljudi, jesmo ispratili kako će sad za San Remo festival onda se vrati sa svojim bendom Maneskinom.
0: E, samo da se podsjetimo, bend Maneskin je pobedio pre jedno 5 godina na Euroviziji, sećate se svi toga, italijanski.
1: Da, da, da.
0: Meno su nešto oni razbucali.
1: Da, i on je krenuo solo karijeru, ali za festival će da putu zajedno.
0: Dobro, jedan reunion u nastavku. Ide Damjano

KFC. Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 6 sati 3 minuta i pravo vreme za Top 20 emisiju.
3: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
4: Dobro veče, pozdrav sa TDI Radija, 6 sati samo što je prošlo i to znači samo jedna stvar, to je da počinje emisija Top 20.
2: Tako je, ljudi, stigao je 19. maj, stiglo 6, što znači da stiže i 208. izdanje Top 20 liste.
4: Tako je, ja sam Ogi, tu je i Bađa.
2: Hello.
4: I tu je i Zuk i bit ćemo s vama recimo narednih sati i po vremena. Šta radimo u emisiji Top 20, Bađa, hoćeš ti kratko?
2: Gledamo svake nedelje za šta su ljudi glasali, kojih su 20 najjačih, najboljih, najslušanijih hitova. Naravno, glasamo, biramo najbolji, one koji ispadaju, sa njima se pozdravljamo.
4: Tako je, ove nedelje nam ispada sa liste jedna pesma, to samo znači da nam stiže jedan novitet vrlo uskoro, ali pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, da čujemo pesmu sa kojom se pozdravljamo. To je put Bruno Mars i I Just Might posle 16 nedelja.
2: Slušamo kratko out listu, pet duguješ mi čips.
3: Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo kratko out listu, a sada da počnemo sa zvaničnom. Na mestu broj 20, Gosen Harry Styles, Ogi, ovo je jedna od pesama sa novog albuma, novo koji se tebi sviđa, meni je...
4: Tako je, da, pa opet je Harry Styles je izazvao zaista različita mišljenja i odnose prema ovom njegovom novom albumu, dosta drugačije od muzike koje je pravio ranije i kao solo muzičar i kao član benda One Direction, što je baš bilo drugačije.
2: Nepreboljeni One Direction.
4: Jesi, to je više bilo onako baš neka kao pop muzika, ovo je sada malo nekako alternativnije, evo čućete već, ova pesma vrlo zanimljivo počinje. 20. mesto, Harry Styles i American Girls.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa ljudi, stigli smo i do mesta broj 19, gde nas je sačekao jedan novi hit. E sad, ono što je jako specifično kod ovog hita jeste nek digne ruku svako ko je bar jednom jeo u restoranu, pio u kafiću koji se zove Dolce Vita.
3: Da,
2: o,
3: da,
2: majke mi.
3: Da. OM u nastavku, pesma koja se, evo ovo je zapravo prva nedelja kod nas na top 20 listi, vrlo interesantan deep house recimo. U nastavku nam stiže, da.
2: Da, jako, mislim, ja sam se i dalje zalepila u glavi kao zašto Dolce Vita, zašto ovo, ali ajde, pesma je dobra.
3: Pa zato što
2: i
3: jeste.
2: Zato što jeste. Ajde, uživam uz nju, mesto broj 19, OM.

0: Festa. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Ona marketing Radio Bis 97.9. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radio Bis 97.9 0606444 789.

0: koji je ime malo basic, neću da lažem, pesma je dobra.
1: Ma odlična je pesma, da. Ovo će isto biti letnji hit. Sasvim sigurno.
0: Jel opet radimo prognoze?
1: Možemo da isprognoziramo za pesmu koja nam se učini da može da bude sjajan letnji hit, to ćemo prosto iskomentarisati sa vama u ovom 208. izdanju Top 20 liste. Na mesto broj 18 Charlotte Cardin posle dve nedelje kod nas na listi. Kako vam se dopada pesma? Da li se uopšte sećate? Ako ne, sad ćemo se podsjetiti.
0: Onaj tip pesama u mom ličnom slučaju koji ti se svidi na tipa trećem, petom slušanju.
1: Onda je ovo upravo to slušanje kada će nam se dopasti, mada se meni svidela odmah od početka, siguran sam i mnogima od vas. Charlotte Cardin na mesto broj 18, The Way We Touch.

0: Dobro, da li ovo bilo to treće i konačno slušanje kada ste zgotivili ovu pesmu? Bila je to Charlotte Cardina. Na 17. mestu, Bađo?
1: Na 17. mestu još jedna sjajna dama, u ovom slučaju mlada, zgodna, lepa,
0: talentovana
1: Tate McRae i Nobody's Girl. Ljudi očigledno vole, dosta sam primetila da je porast za interesovanjem ka njenoj muzici, porast od kako je izbacila za Formulu 1 pesmu za soundtrack.
0: Tako je, ona je snimala muziku za film Formula 1 prošle godine i to je tek onda lansiralo, a ona se već pre toga vrlo, vrlo probila u tim nekim muzičkim krugovima.
1: Jeste, mada ono, držimo palčeve sad kako ko ukršta prstima, evo ljudi koji gledaju preko MTS kablovske mogu da vide. Da, držimo da će da bude i u Formula 2 filmu, Formula 1 drugi deo filmu.
0: Tako je, snima se upravo sada drugi deo filmu, možda će praviti muziku i za to, možda će da glumi, što
1: možda
0: da ne.
1: Možda će da glumi, ali zato ćemo sada da je slušamo na top 20 listi u nastavku Nobody's Girl.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Momci se vratili iz vojske i odmah naravno nisu došli praznih ruku, nego stigli sa hitom.
2: Da, na 16. mjestu BTS, to je južnokorejski band. U tom smislu je Bađa napravila ovakav uvod u hit koji slušamo u nastavku. Ova pesma je toliko dobra, ja moram da kažem, zaista svaki put se obradujem kad je čujem, to je jedna od tih koja baš podiže i donosi ovaj lepo raspoloženje nekako, da.
1: Kako si su našce danas za ovo 208. izdanje, ljudi, da li smo primetili?
2: A lepo je vreme, super je muzika, nekako šta nam više.
1: Upio vitamin D.
2: I treba, tako je. Mesto broj 16, BTS i Swim.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Ljudi, retro hit broj 1.
3: To je to, molim vas, pauza. Sve,
2: sve zaustavljamo. Gasite svetla.
3: Stiže Britney Spears.
2: Au, i to Toxic kao retro hit broj 1.
4: Baby,

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Okej. Ja ljudi, evo gledam sad listu i iskreno Ogi, izvali, molim te, tri nedelje na kom je ovaj hit penstup?
4: A koji? Sljedeći ovaj.
3: Sljedeći.
4: Da, Let Me Be je tri nedelje na treća nedelja, šta, na 14. mjestu?
3: Pa da, na 14. mjestu za samo tri nedelje, to je skok 6 mjesta.
4: A to je zato što pesma toliko kida. U nastavku nam stiže, pa ovo je Afro House koji će baš, a ovo će sigurno biti letnji hit. Mislim, slušajte vi kako ovo počinje.
3: Znači, idemo druga prognoza, drugi tiket ili kako to već kažu.
4: Tako je, da, intro ove pesme je sjajan, već to uvodi u neki taj letnji vibe. The Second Voice i Let Me Be, mjesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: Hoćemo da budemo loko.
2: Loko, loko.
1: Loko, loko. Ali ne zato što su uraganke ovde, ne, nego zato što su Gordo i Reinier. Reinier, kako si izgovara?
2: Reinier Zonveld.
1: Kako ti to profesionalno tako?
2: Tako je. I loko, loko. Odmah za njima nam stiže i Niko Santos, pesma koja je 11 nedelja kod nas na listi. Onako, skroz jedan lagani hit.
1: Skupa! Nemoj da umanjuješ njen značaj.
2: Ne, ne, uopšte ne umanjujem se. Kažem da je jedna potpuno lagana pesnica. All Time High na mesto broj 12, pre njega na mesto broj 13. Gordo i Reinier Zonveld, loko.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja ne znam, narode, šta je sa našim muzičkim urednikom, ali ja ću njega u oko da ljubim što bira ove retro hitove nešto skupe za ovo 208. izdanje Top 20 liste.
2: Tako je, pozdrav za našeg muzičkog urednika Nemanju. Meghan Trainor, retro hit broj 2, idemo 10 godina unazad. Da li je moguće da je 10 godina prošlo od ove pesme?
1: No.
2: Tako se upravo i zove pesma. Meghan Trainor, retro hit broj 2, no.
3: I

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom popodne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Ali, znači, jako ja i dalje ljudi u studiju nastavljam. My name is now, my son is now, you need to let it go. E, ali nećemo
4: bravo,
3: da...
4: Wow.
3: Hvala. Ali ne, nećemo da let go ujemo, nego moramo da nastavimo ovu listu. Mada pre nego što nastavimo, ajde da se prisjetimo šta smo slušali do sada.
4: Ide jedna kratka rekapitulacija.
3: Mesto broj 20, Harry Styles, American Girls.
4: Na 19. mjestu OM i Dolce Vita.
3: Charlotte Cardin, The Way We Touch, na poziciji broj 18.
4: 17. mjesto Tate McRae i Nobody's Girl.
3: BTS Swim na mjestu broj 16.
4: Petnesto mesto, David Thames, Rain Dance.
3: The Second Voice, so Let Me Be, na poziciji broj 14.
4: Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco, mesto broj 13.
3: Nico Santos, All Time High, na poziciji broj 12.
4: I na 11. mjestu Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: Ja ne znam, ljudi, ovo 208. izdanje, ja sam u šoku. Evo još jedan hit koji je samo 3 nedelje na listi, ali ovaj nije skočio u prvu polovinu liste, nego čak, ne u drugu, nego u prvu, jer je već na 10. mjestu.
4: Da, pa sad ja imam one, kao na onom mimu, ona žena što ima one sinuse i kosinuse i matematičke jednačine oko glave, ništa mi nije jasno što je Vađa rekla, ali u svakom slučaju dobrodošli 208. izdanje Top 20 liste na TD i Radiju. Mi smo sa vama sve, pa tamo još nekih, recimo, možda sat vremena na polovini. Liste smo 10. mjesto, Another i Talk to You. To je pesma koju je pokušala Bađa da najavi malo pre, je li tako?
3: Pokušala, prava reč.
4: Hoćemo da je čujemo onda, pa prelazimo dalje.
3: Hoćemo, idemo na mjesto broj 10.

0: 20.
1: Holy Humberstone.
2: Holy Humberstone,
3: kad, kad god vidim ova imena, prosto moram. Holly, Holly.
2: Ona je zaista, zaista vrlo interesantna pevačica i nekako po muzici koju pravi, to je ipak malo neki alternativni pop, indie pop, recimo da se tako...
3: Indie pop, da. Dead, iz kog naftalina si to izvukao?
2: Da, jeste, jeste, pa tako kaže ChatGPT. Ovo, šalim se, ali u svakom slučaju, ona je izbacila baš skoro tipa 10. maja, ona je izbacila novi album, ima 10 Opa. Novih pesama, da. Ova pesma koju ćemo slušati u nastavku, To Love Somebody, se kod nas već neko vrijeme vrti i ona je izašla malo ranije, ona se našla na ovom albumu, ali izašla malo ranije da ga najavi.
3: Ajde, onda mi da čujemo Holly, taman ja da nam odem do kafetomata da uzmem nešto da pijemo.
2: Da, Holly Humberstone u nastavku, To Love Somebody, mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Moj omiljeni hit je počeo da pada.
3: A koji je tvoj omiljeni hit?
2: Tame Impala.
3: Tame Impala, Dracula, da. I to je sasvim sigurno mnogima od vas omiljeni hit i pesma koja će definitivno biti letni hit. To sad nema više
2: nekako... Ovogodišnji hit.
3: Nema diskusije, ali mislim da će ova pesma biti i sljedeće godine. Toliko je dobra. Nema da se nekome nije svidjela ova pesma. Svi se snimaju za društvene mreže sa ovom pesmom.
2: Ja sam se snimila za društvene mreže sa ovom pesmom.
3: Da, čujem da ljudi komentarišu i kako im se jako spot dopada, da im se dopada i muzika. Tame Impala je pokidao ovaj put.
2: Tame Impala kida godinama, ali zato ćemo upravo uz njih da uživamo na mestu broj 8.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Vreme malo za Tala Strača.
2: Tala Strača?
1: Tala Strača.
2: Ajde.
1: Kao što smo rekli pre par znanja, Selena Gomez i Benny Blanco su se rastali. Da li su se razveli ili samo rastali, to je i dalje pod znakom pitanja, zato što u poslednje vreme izlazi mnogo chat GPT-evskih AI generisanih slika gde kao vidite od Selene Gomez story, kao prijatelju, kad je ona izbacila ovaj story, kad ja svaki dan idem na njen profil, nikad nije izbacila rečenicu sa razvela sam se, gotovo je.
2: Znači mi ne znamo da li su se oni rastali ili ne. Benny Blanco je inače njen muž, partner, oni su bili, muž, oni su u braku, oni su inače snimili neku pesmu zajedno, ona se kod nas vrti.
1: Da, snimili su oni više pesama zajedno, ali navodno je uvaćen u preljubi.
2: Aha, dobro, Bađo, hvala ti. Bađo, kao što možete da primetite, vrlo ozbiljno pristupa u ovoj trač rubrici naše top 20 emisije.
1: Paparaco, bebo.
2: Da, dobro, ali slušat ćemo u nastavku i dva pevača koji, onako, mislim, ne, ništa nije tu kontroverzno, kao recimo što je to slučaj sa Selenom Gomez i Bennyem Blankom. Dakle, Kangzi, Theophilus London, pesma koja se nedavno vrti kod nas na listi, ovo je tek peta nedelja. Na šestom mjestu ih slušamo, a pre njih Selena Gomez, In the Dark, mesto broj 7.

0: planirate letovanje?
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Marketing Radio Bis 97.9 069 644 4789.

0: Samo bih voljela da naglasim da je Ogi malo pre rekao da, pošto smo pričali o tračevima koji se kružao Seleni Gomez, da o izvođačima koji su došli posle nje, Kangzu i Teofilu, su kao nisu toliko kontroverzni. Nisu za sad, ali naći ću ja nešto.
1: Pa to me se i nadamo, mi to u stvari svi čekamo svakog utorka, Bađo, od 6.
0: Pa on nije top 20, ovo su talasi trača, o čemu pričamo.
1: Tako je, i malo eto slušamo usput neku muziku. Da, kad smo kod toga, idemo na sljedeći retro hit. Već smo stigli do trećeg retro hita.
0: Treća sreća i te kakva, stižnom u nastavku Lil, kako se izgovara?
1: Lil Nas X.
0: Lil Nas X Montero. I caught it bad just today.

0: 20.
1: U šta se kladimo do sljedeće nedelje? Sombor Homewrecker, koji nam je upravo sad stigao na mjesto broj 5, možda već sljedeće nedelje bude na prvom.
2: Da, pa možemo da se nešto kladimo i ne moramo. U svakom slučaju, pesma je toliko dobra, siguran sam da se i vama već... možda mi je ovo omiljena pesma od Sombra, ako mogu da imam omiljenu pesmu.
1: Čudi me da onda ne smiješ da se opkladiš, da će biti prva, ali okej.
2: Pa dobro, ne moramo da se kladimo, ali da, ljudi sigurno ste ispratili da je Sombor svu muziku koju je izbacivao u posljednjih nekoliko mjeseci ili recimo godinu dana od kako on baš onako postao popularan. To je sve toliko prošlo zapaženo na svim top listama, na društvenim mrežama.
1: Da.
2: E pa tako i ova pesma koju slušamo u nastavku, mesto broj 5, u iščekivanju da vidimo da li će sljedeće nedelje, Bađo, biti na prvom mjestu. Somebody Homebreaker.

0: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
4: Na retro hit broj 4, ali pre njega moramo da vidimo i šta je na mestu broj 2.
5: Već smo stigli do mesta broj 2.
4: Jesmo.
5: Dobro, pa tu nas čeka Alex Warren, sjajni Alex Warren.
4: Jel ga neko prati na društvenim? Ako ne, ljudi, TikTok, Instagram, Alex Warren, taj momak, znači aj što rođen za muziku.
5: Poslušajte Bađu, da, ona vidite da prati sve te malo i privatne živote ove i društvene mreže naših pevača, pevačica sa liste top 20 koju slušamo svakog utorka. I ja sam je poslušao i zaista Alex Warren je vrlo, vrlo interesantan. Na
4: Precica je.
5: Da.
4: Baš je cica i zato ćemo da slušamo cicinu pesmu na mestu broj 2, Fever Dream.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I da, naravno, sada bi svi da znamo šta je na prvom mestu, šta je osvojilo zlatnu medalju, ali...
2: E, pre nego što čujemo i tu pesmu, moramo da se podsjetimo šta smo slušali od 10. pa sve do 2. mesta. Može jedna rekapitulacija?
1: Idemo! Another Talk to You na poziciji broj 10.
2: 9. mesto, Holly Humberstone i To Love Somebody.
1: Tame Impala Dracula na poziciji broj 8.
2: Sedmo mesto, Selena Gomez i In The Dark.
1: Tungs i Teofilus London Galaxy na mestu broj 6.
2: Peto mesto, Somber i Homewrecker.
1: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight na mestu broj 4.
2: Na mestu broj 3, Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
1: Na poziciji broj 2, Alex Warren, Fever Dream.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Ko bi rekao, čuda da se dese.
2: Da smo stigli do prvog mesta naše Top 20 liste ovo nedelje. 208. izdanje je stiglo polako do kraja. Bob Sinclair i Kajza na prvom mestu, da.
1: Opa, dugo nismo, ja mislim, imali duo na prvom mestu. Ili sam možda, ja ne znam, čaknuta.
2: Da, pa mislim da je sasvim sigurno bio neki, ali sad ne mogu da idem kroz arhivu i da proveravam koje su tačno bile pesme kroz nedelje na prvom mestu. U svakom slučaju, da. Posle 9 nedelja, ovaj sjajan duet Bob Sinclair i Kajza na mesto broj 1. Slušamo pesmu I Can't Wait. Mi se u ovom sastavu čujemo, pa ponovo sledeće nedelje. Ćao!
1: Ćao ljudi!
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.

0: Marketing, Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

0: Teddy, ψάμου χίτοβι.
1: Yeah. You know.

Impresum, TDI Radio, izdavač. Impresum, Radio BIS, izdavač. BIS Commerce DOO Beograd. Registarski broj medija RA000291. E-mail marketing.kg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji. Šta?